0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Oh, wow.

Antonu. Hey! Za Vrata i Šapca, za Tihomira, za Darka, za Friesenštata, za Tihomira Darka. I Vrata Dimizu.

pamete. Kad si za ljubav, dobro je dosta, pa popišu Smokavu familiju! Balkavonsko večerije!